0: معزز سامعین کرام، السلام علیکم، یہ صدائے ترکی ہے، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج 7 اکتوبر بروز بدھ ہے، اس وقت انقرہ کے مقامی وقت کے مطابق سہ پہر کے 3، پاکستان کے وقت کے مطابق شام کے 5، بھارت کے وقت کے مطابق شام کے 5:30، اور بنگلہ دیش کے وقت کے مطابق شام کے 6 بجے ہیں۔
1: سامعین، آپ ہمارے نشاط کو شارٹ ویوز 16 میٹر بینڈ 17,580 کلو ہرٹز کے علاوہ ترکسٹ 3A ایسٹ اور 4A ویسٹ سمیت ہماری موبائل اپلیکیشن پر بھی سن سکتے ہیں۔
0: آج ہمارے پروگرام میں علل ترتیب خبریں ہوں گی، اس کے بعد سلسلے وار پروگرام فلسطین کی کہانیوں، فلسطین کی تاریخ اور پس پردہ کہانیوں اور فیچر پیش کیے جائیں گے۔
1: ہماری نشریات اس پہ معمول انقرہ کے مقامی وقت کے مطابق شام 4 بجے اختتام پذیر ہوں گی۔ آج آپ کی میزبان مصباح شاہی،
0: صغیر احمد،
1: اور اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ تکنیکی تعاون کر رہے ہیں اس کے کھرائے۔

0: دعای زمین پروگرام که آغاز می خاص خاص خبرون کا خلاصه سماعت فرمالی جی.
1: ترکیه کے صدر رجب طیب اردوغان سات اکتوبر 2023 سے قبل اور اس کے بعد بھی فلسطین کے مقدمے کی گونجدار آواز رہے ہیں.
0: پاکستان نے گزشتہ روز زمین سے مار کرنے والے فتح 4 کروز میزائل کے طویل الفاصلہ ورژن کا تجربہ کر لیا ہے.
1: یمن کے حوثیوں نے آج بروز بدھ علل صبح جاری کردہ بیان میں کہا ہے کہ ہم نے سعودی عرب کی ہوائی اڈوں اور فوجی تنصیبات کو نشانہ بنایا ہے.
0: امریکی نائب صدر جے ڈی وینس نے کہا ہے کہ ایران کو امریکی مطالبات کو پورا کرنے اور اپنی جوہری افزودگی کی صلاحیت میں نمایاں کمی کرنا ہوگی.
1: مقبوضہ مغربی کنارے میں فلسطینی شہریوں اور صحافیوں کو اسرائیلی آبادکاروں کے تشدد کا مسلسل سامنا کرنا پڑ رہا ہے.
0: اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ.
1: ترکیہ کے صدر رجب طیب ایردوغان 7 اکتوبر 2023 سے قبل اور اس کے بعد بھی فلسطین کے مقدمے کی گونجدار آواز رہے ہیں. ایردوغان نے برسوں سے ہر فورم پر فلسطین کے مقدمے اور غزہ کی حمایت کو قوت سے بیان کیا ہے. گاہے بگاہے سنسنی خیز تصویروں کے ساتھ فلسطین میں ہونے والی نسل کشی کی حقیقت ان کے سامنے رکھ دینے والے ایردوغان کی جانب سے 2019 میں اقوام متحدہ میں دریافت کردہ سوال اسرائیلی ریاست کی حدود کہاں تک ہیں آج بھی ہمارے ذہنوں میں نقش ہے. ترکیہ کے صدر رجب طیب ایردوغان نے کہا تھا کہ وہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم چپ رہیں تو مسئلہ ختم ہو جائے گا، حالانکہ اگر ہم خاموشی اختیار کر بھی لیں تو تاریخ خاموش نہیں رہے گی. اگر تاریخ چپ ہو جائے تو حقیقت خاموش نہیں رہے گی. وہ سمجھتے ہیں کہ اگر وہ ہم سے چھٹکارا پالیں تو کوئی مسئلہ باقی نہیں رہے گا، حالانکہ اگر وہ ہم سے چھٹکارا پالیں تو ضمیر کے عذاب سے نجات نہیں پا سکیں گے. اگر ضمیر کے عذاب سے بھی چھٹکارا پالیں تو تاریخ کے عذاب سے بچ نہیں پائیں گے. اگر تاریخ کے عذاب سے بھی بچ گئے تو اللہ کے غضب سے نجات نہیں پا سکیں گے. مظلوم علاقوں کے معصوم بچوں کی کہانیاں مؤثر الفاظ میں بیان کرنے والے ایردوغان نے دنیا سے مخاطب ہو کر اور دو طرفہ ملاقاتوں میں بھی غزہ کو ہمیشہ اپنے ایجنڈے پر رکھا ہے.
0: پاکستان نے گزشتہ روز زمین سے مار کرنے والے فتح 4 کروز میزائل کے طویل الفاصلہ ورژن کا تجربہ کیا ہے. پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے جاری کردہ بیان کے مطابق یہ ملکی سطح پر تیار کردہ میزائل جدید ایویونکس اور جدید ترین نیویگیشنل آلات سے لیس ہے. بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ یہ ہتھیاروں کا نظام انتہائی درستگی اور کاری ضرب کے ساتھ طویل فاصلے پر موجود اہداف کو نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے. تجربے کے دوران بہتر درستگی اور بہتر بقا کے لیے شامل کیے گئے مختلف ذیلی نظاموں کے اضافی تکنیکی پیرامیٹرز کی بھی توثیق کی گئی ہے. اس تجربے کا مشاہدہ صدر آصف علی زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف اور آرمی چیف

0: مونیومینٹل اسٹیڈیم میں 85,000 سے زائد شائقین کے سامنے 39 سالہ میسی کا یہ آخری میچ فٹ بال سے زیادہ قومی ٹیم کے لیے ان کی خدمات کا ایک قومی جشن تھا۔ صدائے ترکیہ سے خبریں ختم ہوئیں۔
1: سامعین، اب کبرا کی آواز میں ایک ترکی نغمہ سماعت فرمائیے۔

سامعین، فلسطینی جغرافیہ سے نکلنے والے لوگوں نے صرف راستوں کو ہی عبور نہیں کیا بلکہ انہوں نے جن جگہوں کا رخ کیا وہاں سے علم و معلومات کو اکٹھا کیا، اس علم کو جدت دی اور اسے دوبارہ اپنی سرزمین پر واپس لے کر آئے۔ جب آپ اپنے سامنے کوئی نقشہ رکھتے ہیں تو فلسطین بحیر روم کے مشرقی ساحل پر واقع ایک اسٹریٹجک چوراہے کے طور پر نظر آتا ہے، لیکن فلسطین کی کہانی اس کے نقشے پر موجود مقام سے کہیں زیادہ ہے۔ صدیوں تک اس سرزمین پر ایک شدید اور مسلسل نقل و حرکت دیکھی گئی، لوگ یروشلم آئے۔

اور یہاں سے روانہ ہوئے۔ غزہ اور ساحلی شہروں سے نکلنے والے قافلوں نے مال و اسباب منتقل کیا۔ نابلس کے تاجروں نے علاقائی تجارتی نیٹورکس کو بنا۔ حج کے راستے، سرائے، منزلیں اور بندرگاہیں ایک دوسرے کے ساتھ مدغم ہو گئیں۔ خاص طور پر مملوک دور میں غزہ کے شمال میں مرکزی شہرہ پر بننے والے پل اور منزلیں، مصر اور شام کے درمیان نقل و حمل اور رابطے کے نیٹورک میں فلسطین کے اہم کردار کو واضح طور پر ظاہر کرتے ہیں۔ ٹھیک اسی جگہ پر رک کر دیکھنے کی ضرورت ہے، کیا لوگ ایک شہر سے دوسرے شہر جاتے ہوئے اپنے ساتھ صرف اپنا سامان لے جا رہے تھے، یا یہ راستے ایک بہت بڑے علمی و معلوماتی نظام کی منتقلی کا ذریعہ بھی تھے۔ اس متحرک نیٹورک کے مرکز میں ہمیشہ یروشلم قائم تھا۔ یہ شہر اپنی سچائی اور تقدس کی وجہ سے نہ صرف زائرین کو اپنی طرف راغب کرتا رہا، بلکہ اس نے مشرق اور مغرب کے درمیان انسانی آمد و رفت کا ایک کثیر الجہتی سلسلہ بھی پیدا کیا۔ مسلمان اور عیسائی زائرین، تاجر، اطباء، اسکالرز اور حکمران مختلف راستوں سے ہوتے ہوئے فلسطین پہنچے۔ یہ راستے کبھی براہ راست یروشلم، کبھی غزہ یا الخلیل، اور کبھی دمشق اور قاہرہ کو آپس میں جوڑنے والی مرکزی شریانوں کی طرف کھلتے تھے۔ لہٰذا فلسطین کے راستے صرف نقشے پر کھینچی گئی لکیروں تک محدود نہیں تھے۔ کسی خبر کا دوسرے جغرافیے تک پہنچنا، پیداواری تکنیک کا دوسری مارکیٹ میں منتقل ہونا، یا کسی طبی فارمولے کا دوسرے طبیب تک پہنچنا اسی متحرک نیٹورک کی بدولت ممکن ہوا۔ فلسطین کے راستے جغرافیے کے ساتھ ساتھ ذہن اور یادداشت کے راستے بھی بن گئے۔ اس نیٹورک سے ابھرنے والی سب سے نمایاں شخصیت 10ویں صدی میں یروشلم میں پیدا ہونے والے شمس الدین المقدسی کی ہے۔ ان کا نام بھی ان کی جائے پیدائش کی مہر کے ساتھ جڑا ہوا ہے، المقدسی یعنی یروشلم کا رہنے والا۔ 945-946 عیسوی میں یروشلم میں پیدا ہونے والے المقدسی نے جغرافیے کو صرف سیر و سیاحت کے مقامات کے طور پر نہیں دیکھا، انہوں نے اسلامی دنیا کے ایک بڑے حصے کا سفر کیا اور اپنے مشاہدات کو تجزیاتی انداز میں قلم بند کیا۔ ان کا وہ نقطہ نظر جو انہیں اپنے دور سے آگے لے گیا، یہ تھا کہ انہوں نے شہروں کو صرف ان کے ناموں سے نہیں، بلکہ ان کے بازاروں، اقتصادی مصنوعات، پیمائش کے نظام، کرنسیوں، مقامی روایات اور سماجی تانے بانے کے ساتھ بیان کیا۔ ان کا شاہکار احسن التقاسیم فی معرفت الاقالیم محض ایک خشک جغرافیائی کتاب ہونے کے بجائے 10ویں صدی کی دنیا کی تمام تر تفصیلات کو پیش کرنے والی انسانی جغرافیہ کی ایک تاریخی دستاویز ہے۔ یہاں ہمارے سامنے آنے والی تاریخی حقیقت بالکل واضح ہے۔ جہاں یروشلم صدیوں سے مختلف خطوں کے لوگوں کے لیے ایک مقدس مرکز رہا ہے، وہیں یروشلم سے نکلنے والا ایک ذہن دنیا کو دیکھ رہا تھا، اس کا مطالعہ کر رہا تھا اور اسے ریکارڈ میں لا رہا تھا۔ فلسطین کے معلوماتی نیٹورک کو صرف سیاحوں اور ماہرین جغرافیہ نے ہی نہیں بنا، تاجر بھی اس بہاؤ کے سب سے مؤثر علم برداروں میں شامل تھے۔ خاص طور پر نابلس اپنے جغرافیائی مقام کی وجہ سے مختلف تجارتی راستوں کے ملاپ کا ایک اہم مرکز تھا۔ عثمانی دور کے ریکارڈ ظاہر کرتے ہیں کہ نابلس کے تاجروں نے یافا، حائفہ، عقا اور غزہ جیسے ساحلی شہروں کے ساتھ ساتھ یروشلم، الخلیل، قاہرہ اور دمشق کے ساتھ مضبوط تجارتی روابط استوار کر رکھے تھے۔ یہاں اصل معاملہ مال کی مادی نقل و حرکت کا نہیں ہے۔ جب ایک تاجر کپڑا لے کر جاتا تھا تو وہ اپنے ساتھ پیداواری ثقافت بھی لے جاتا تھا۔ جب زیتون کے تیل کی کوئی مصنوعات دوسرے شہر پہنچتی تھیں تو اس سرزمین کی اقتصادی اور تکنیکی مہارت بھی اس مارکیٹ میں نظر آتی تھی۔ نابلس کا صابن اس کی سب سے ٹھوس مثالوں میں سے ایک ہے۔ زیتون کے تیل، پانی اور راگ کے پانی کے امتزاج سے بننے والا یہ روایتی صابن نسلوں سے خاندانی کارخانوں میں ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ منتقل ہو رہا ہے۔ اقوام متحدہ کے ادارے یونیسکو کی جانب سے 2024 میں اس روایت کو انسانوں کے غیر مادی ثقافتی ورثے کی نمائندہ فہرست میں شامل کرنا اس بات کا عالمی ثبوت ہے کہ یہ ہنر اور علم

تحریری متن سے نہیں بلکہ اساتذہ کی عملی مہارت کی منتقلی سے زندہ رہا۔ فلسطین کی انسانی نقل و حرکت نے طب اور فارمیسی کے شعبے میں بھی گہرے نقوش چھوڑے۔ 10ویں صدی میں یروشلم میں ابھرنے والے طبیب محمد التمیمی اس علمی ذخیرے کے مضبوط ترین نمائندوں میں سے ایک ہیں۔ یروشلم میں طب کی تعلیم حاصل کرنے اور مقامی جڑی بوٹیوں سے ادویات تیار کرنے میں مہارت حاصل کرنے کے بعد التمیمی اپنی تحقیق کو آگے بڑھانے کے لیے مصر چلے گئے۔ ان کی زندگی اور کام سے متعلق سوانحی ذرائع بتاتے ہیں کہ انہوں نے یروشلم میں تجرباتی ادویات کے مرکبات اور زہر کے علاج کے لیے استعمال ہونے والے تریاق نامی پیچیدہ تریاقوں پر کام کیا اور وہ اس علم کو مصر کے طبی حلقوں میں لے کر گئے۔ طبی لٹریچر میں التمیمی کی خدمات کو بعد کی صدیوں میں اسلامی دنیا کے کئی اطباء نے بطور حوالہ استعمال کیا۔ یروشلم میں تیار ہونے والا ایک طریقہ علاج مصر تک پہنچ سکتا تھا، کسی دوسرے طبی متن میں شامل ہو سکتا تھا اور براعظموں کے درمیان گردش کر سکتا تھا۔ سامعین، جب ان تمام تاریخی حقائق کو ایک ساتھ رکھا جائے تو فلسطین کی تعریف کے لیے استعمال ہونے والی یہ اصطلاح کہ یہ مشرق اور مغرب کے درمیان ایک گزرگاہ ہے نہ کافی لگتی ہے، کیونکہ گزرنے کا عمل صرف ایک غیر فعال حرکت کو بیان کرتا ہے، جبکہ فلسطین ایک ایسا متحرک مرکز تھا جہاں لوگ، مصنوعات، تکنیک اور نظریات آپس میں ملتے گھلتے ملتے اور دوبارہ تخلیق پاتے تھے۔ راستوں پر شہر تھے، شہروں کے مرکز میں بازار تھے اور بازاروں کے اندر کاریگر، تاجر، طلباء اور طبیب موجود تھے، اور اس نیٹ ورک کے ذریعے جو چیز گردش کر رہی تھی وہ صرف اقتصادی اقدار نہیں تھی بلکہ وہ خبریں، تجربات، تکنیکی مہارت اور سماجی یادداشت تھی۔ اسی لیے فلسطین کی تاریخ کو صرف تنازعات، سرحدوں اور سیاسی بحرانوں کے آئینے میں پڑھنا ایک نامکمل نقطۂ نظر ہے۔ فلسطین کی اصل تاریخ ان لوگوں کی تاریخ ہے جو تخلیق کرتے ہیں، سیکھتے ہیں، منتقل کرتے ہیں اور اسے آگے پہنچاتے ہیں۔ تاہم علم کا یہ سفر صرف کتب خانوں میں موجود مخطوطات یا سیاحوں کے نوٹوں تک ہی محدود نہیں رہا۔ کچھ معلومات کسی طالب علم کی ڈائری میں منتقل ہوئیں، کچھ مشہور تحریروں میں محفوظ ہوئیں اور کچھ براہ راست کاریگر کے ہاتھوں اس کے ہنر میں زندہ رہیں۔ کسی مواد کی شکل، بھٹی کا درجہ حرارت، اس کا قوام یا وقت کا تعین، یہ وہ ٹھوس معلومات تھیں جنہیں فارمولوں میں نہیں ڈھالا گیا بلکہ یہ استاد سے شاگرد تک دیکھنے اور تجربہ کرنے سے منتقل ہوئیں۔ کیونکہ کبھی کبھی کسی شہر اور قوم کی یادداشت کتابوں کے شیلفوں میں نہیں بلکہ دہکتی آگ کے سامنے کام کرنے والے کسی کاریگر کے ہاتھوں میں چھپی ہوتی ہیں، تو راستوں کے ساتھ سفر کرنے والا یہ علم الخلیل میں دہکتی آگ کے سامنے کس طرح ایک ہنر اور فن میں تبدیل ہوا۔ اگلے حصے میں ہم الخلیل کے شیشہ گروں کا آگ کے ساتھ صدیوں پرانے تعلق اور نسل در نسل منتقل ہونے والے پیداواری رازوں کا سراغ لگائیں گے۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ فلسطین کی تاریخ اور پس پردہ کہانیاں۔

کسی رسولی کو کاٹے بغیر جلائے بغیر صرف منجمد کر کے ختم کرنا اور وہ بھی ایم آر آئی کی نگرانی میں کرنا کیا ممکن ہے؟ آسٹریلیا سے آنے والی یہ خبر اب اس سوال کا بہت واضح جواب دے رہی ہے۔ ایک ایسی جدید دنیا جہاں ہم ہر صبح ایک نئی تکنیکی ترقی کے ساتھ بیدار ہوتے ہیں، وہاں سے ہم طب کے شعبے میں چہروں پر مسکراہٹ بکھیرنے والی ایک پر امید خبر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج ہم اپنا رخ جنوبی نصف کرہ یعنی آسٹریلیا کی طرف کر رہے ہیں۔ اس ملک نے دنیا کا

سامعین، یہ نشریات آپ کی خدمت میں شارٹ ویو 16 میٹر بینڈ 17,580 کلو ہرٹز پر صدائے ترکیہ کی اردو سروس سے پیش کی جا رہی تھیں۔ اب ہماری نشریات کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ مجھے اور اوزگے قرائے کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔

0: تھے، یہ صدائے ترکیہ ہے۔
1: Türkiye آواز رادیو سے
2: اذو افونیتس ترکیہ
3: اولدی رادیو گلاس ترکیہ
4: جدر ریڈی امری ترکیہ
5: انی ادلا رادیو سوارا ترکیہ
6: hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
7: Este radio voz de Turkiye.
8: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
9: Zboru wa glasot na Turkiye.
10: Efirde Turkiye ovoz radio.
11: It Turkiye hangya radio ya.
3: Oldu radio glas Turkiye.
12: Türkiye önü radyosu.
3: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.